life begin. Åh, ja, Walla. Åh, sånne skønne hastakiksen. Åh, med kostumbiken, altså skikk det tattes. Åh, ja, Walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.